Садыгам сиятэ. Садыгам сиятэ. Сиялу акусал бэлин дурфи, нитэр кусалэхэ ядиемат. Ин тамаагэ сита пирисинду кэрэгэниемат. Сиялу будуварунгэ анушасанавай.